ではじゃの。イエイイエイイエイ、メッセナイエスエオモブロランノゴアツサフォパニノバウメモボワカミョアママティメホハメダフォイ。

まあまあまあ、おっすらにういおっすらに、あやめさあちゃん、いなみおどろ、あやめさあちゃん、ういおっすらに、あゆむらめせういおっすらに、しゅせりやわふういおっすらに、ばにゃ、ういにゃにぱたたびか、ぱぱにわほういえんわぼういえん、もうせせうにぱりえん。Hey, where you're sitting?